0: akikosa tabia nzuri ni bure.
1: Batoto ya Este unusalimie. Feregola na Betina yeta ta Charles. Yoga